0: una sola voce. 6023.
1: Varje år sedan 2011 firar vi internationella klarspråksdagen den 13 oktober. Men vad angår det mig, undrar du kanske? Du har säkert inte tänkt på att det faktiskt angår dig i allra högsta grad. Tänk dig att du är på en middag och att din bordsgranne använder en massa termer som vem som helst skulle behöva slå upp i en ordbok för att förstå. Irriterande, eller hur? Är inte en sån människa bara ute efter att glänsa med sina kunskaper? Att använda svåra begrepp och oklara uttryckssätt underlättar inte kommunikationen mellan människor utan bygger istället barriärer. Utan att vara medveten om det använder vi varje dag ord och uttryck som kanske inte alla förstår. Det kan gälla teknisk jargong, termer vi bara använder i vårt yrke eller ord som bara ett fåtal kan. Men det finns en lösning. Det finns alltid ett ord som alla kan, en förklaring som alla förstår och som för oss närmare varandra. Detta är klarspråk, att använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk och termer som alla förstår. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europower Radio och där poddar finns.

0: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco
2: a PES. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
4: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
3: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
4: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
3: La mail, il cellulare?
4: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
3: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
5: När det blir brist på vatten lider både människor och djur. Vattenbrist beror ofta på att vattenresurser och ekosystem missköts i årtionden. Floder och våtmarker torkar ut och grundvatten pumpas upp snabbare än det kan ersättas. Om temperaturerna fortsätter stiga på grund av klimatförändringarna måste vi förbereda oss på att Europas vattenresurser kommer fortsätta att minska. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet pratar vi om EUs förslag till en gemensam vattenpolitik. En stor del av EUs befolkning lever i områden där vattenresurserna är osäkra. Enligt Europeiska miljöbyrån var 34% av EUs invånare och 40% av EUs landyta påverkade av vattenbrist 2022. Sydeuropeiska länder som Cypern, Grekland, Italien, Malta, Spanien och Portugal är särskilt hårt drabbade, men problemet sprider sig nu allt längre norrut till områden där vattenförsörjningen hittills sett som säker. Det kan bero på fler saker som föroreningar, föråldrad infrastruktur, överanvändning av vattenresurser för jordbruket och på klimatförändringarna som leder till allt oftare förekommande och allvarligare torrperioder. Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån är det bara omkring en tredjedel av EUs sjöar och vattendrag som är vid god hälsa och en stor del av föroreningarna kommer från jordbruk och kolkraftverk. Bristen på rent och användbart vatten har också stor inverkan på ekonomin. Europeiska centralbanken uppskattar att torrperioder kan minska den ekonomiska produktionen i euroområdet med nästan 15%. Bland de mest utsatta sektorerna hittar vi jordbruk, tillverkning och energi. För att råda bot på problemet har EU-kommissionen vidtagit en rad åtgärder. Vattenpolitikens kärna är det så kallade vattendirektivet som antogs år 2000. Där står det att vattenresurserna måste skyddas och användas på ett hållbart sätt. För att uppnå målen i direktivet måste medlemsländerna ha så kallade förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. För områden som är särskilt utsatta för torka måste det finnas särskilda planer för att hantera det problemet. Andra åtgärder ska främja återanvändning av vatten i jordbruket och råda bot på läckage i vattenrör. Men ändå finns det mycket kvar att göra. Europeiska miljöbyråns rapport lyfter fram flera områden där det krävs brådskande åtgärder. Det behövs striktare kontroller för att de existerande direktiven ska följas. Jordbruksmetoderna måste förnyas, föroreningarna blir mindre och de naturliga ekosystemen återställas. Vattenbrist och torka tas också upp i EUs gröna giv som prioriterade problem att lösa. De här problemen har också tagits med i flera klimatstrategier. Utöver det här ger EU ekonomiskt stöd till medlemsländer och andra myndigheter för att hantera vattenbrist och torka. Det finns till exempel över 300 forsknings- och innovationsprojekt som fått pengar från EU-programmen Horisont 2000 och Horisont Europa. Europaparlamentet har en viktig roll i utformningen av EUs vattenpolitik. Parlamentets ledamöter har varit tydliga med att det behövs omfattande strategier för att motverka vattenbristen. De har också efterlyst mer investeringar i vatteninfrastrukturen, striktare kontroller över att miljölagstiftningen följs och fler naturbaserade lösningar som att återställa våtmarker. Parlamentet kom nyligen ut med en rapport som betonade vikten av att skydda vattenresurser inte bara för folkhälsans och miljöns skull utan också för energiförsörjningen, jordbruket och livsmedelstryggheten. Dessutom jobbar parlamentet hårt för att förslaget om restaurering av natur ska godkännas så fort som möjligt. Målet är att återställa förstörda ekosystem till ursprungligt skick, ge marken bättre vattenhållningsförmåga och minska risken för översvämningar. Ledamöterna vill också se bindande mål för effektiv användning av vattenresurser och detta ska täcka alla användningsområden. De menar också att EU måste göra mer för att minska föroreningar från kemikalier, läkemedel, antibiotikaresistenta bakterier, mikroplast, kemiska bekämpningsmedel och gödsel. Eftersom många av Europas floder och sjöar delas mellan olika länder är det extra viktigt att vattenförvaltningen är gränsöverskridande. Arbetet med att förbättra vår motståndskraft mot vattenbrist och andra vattenkriser görs alltså bäst på EU-nivå. I praktiken kan det handla om att investera i vatteninfrastruktur och smarta övervakningssystem. Sådana är avgörande för att hålla koll på vattenkvaliteten och vattenanvändningen i realtid. I EUs nästa långtidsbudget vill ledamöterna därför att vi skapar en särskild fond för förebyggande arbeten i områden som ligger i riskzonen för vattenbrist. Vattenkrisen kräver gemensamma insatser. Beslutsfattarna måste prioritera hållbara metoder för vattenförvaltning och se till att befintliga regler faktiskt efterlevs. Industrin måste samtidigt investera i teknik där vatten används effektivt och där också föroreningarna minskas. Men även vi andra kan dra vårt strå till stacken. Vi kan undvika att slösa med vatten till vardags och stödja initiativ som skyddar våra värdefulla vattenresurser. Europaparlamentet fortsätter kämpa för att skydda våra vatten. Vi måste göra allt vad vi kan. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
6: Alexej Navalny je leta 2021 prejel nagrado Saharova za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament. Nagrada je poimenovana po sovjetskem fiziku in političnem oporečniku Andreju Saharovu. Nagrado od leta 1988 vsako leto podelijo posameznikom ali organizacijam, ki se borijo za človekove pravice in temeljne svoboščine. Aleksej Navalni, najvidnejši predstavnik ruske opozicije in eden najostrejših kritikov Vladimirja Putina, znan po tem, da je razkrival korupcijo, je 16. februarja 2024 v kazenski koloniji na ruski Arktiki umrl v skrivnostnih okoliščinah. Rodil se je leta 1976. Bil je odvetnik, bloger in politični aktivist. Svet ga pozna, ker je organiziral proteste proti ruski vladi, kandidiral za predsednika in si prizadeval za protikorupcijske reforme. Bil je najostrejši kritik Vladimirja Putina. Potem, ko se je po okrevanju po zastrupitvi z živčnim strupom Novičok vrnil v Rusijo, je bil januarja 2021 aretiran. Avgusta in septembra 2020 je več kot mesec dni preživel v berlinski univerzitetni bolnišnici Charité, kjer je bil večino časa na intenzivni negi. Po okrevanju je izsledil ljudi, za katere je menil, da so sodelovali pri njegovi zastrupitvi. Ko se je izdajal za varnostnika, mu je uspelo preslepiti državnega agenta, ki je priznal, da so uporabili kemični strup. Navalni je rusko vlado obtožil zastrupitve, vendar je ta obtožbe zanikala. Evropski parlament je na 2. oktobrskem plenarnem zasedanju leta 2021 po predhodni odločitvi konference predsednikov in vodij političnih skupin Alekseja Navalnega razglasil za dobitnika nagrade Saharova za svobodo misli za leto 2021. Podpredsednica Heidi Hautala je ob razglasitvi dejala: Aleksej Navalni je v svojih prizadevanjih, da bi Rusom povrnil svobodo izbire, pokazal velik pogum. Že dolga leta se bori za človekove pravice in temeljne svoboščine v svoji državi. To ga je stalo svobode, skoraj pa tudi življenja. V imenu Evropskega parlamenta pozivam k njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi. Tedanji predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli pa je po slavnostni podelitvi decembra 2021 dejal: S podelitvijo nagrade Saharova Evropski parlament odločno poziva k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Alekseja Navalnega. Te besede so naletele na gluha ušesa, kot tudi številni pozivi Unije ruskim organom. Navalnega, ki je bil sprva zaprt na območju mesta Vladimir vzhodno od Moskve, so decembra 2023 premestili v Karp v Sibiriji. 16. februarja so ga našli mrtvega v zaporu, kjer je preživljal 19-letno zaporno kazen zaradi obtožb, ki so bile po mnenju mnogih politično motivirane. Njegova žena Julija Navalna je 28. februarja, le 12 dni po smrti Navalnega, na plenarnem zasedanju v Strasburu nagovorila evropske poslance. Vidno ganjena je dejala:
7: If you really want to defeat Putin,
6: če resnično želite premagati Putina, morate spremeniti pogled in začeti razmišljati drugače. Putin je vodja organizirane kriminalne združbe. Proti njej se moramo boriti z bolj domiselnimi političnimi ukrepi. Uporabiti moramo metode za boj proti organiziranemu kriminalu in ne politični konkurenci. Ne potrebujemo diplomatskih not, temveč preiskave v finančnih mahinacijah. Ne potrebujemo izrazov zaskrbljenosti, temveč moramo v evropskih državah razkriti mafijske sodelavce, odvetnike in finančnike, ki Putinu in njegovim prijateljem diskretno pomagajo skrivati denar. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v plenarni dvorani dejala:
8: This house and its members condemn his killing.
6: Parlament in njegovi poslanci najostreje obsojamo umor Alekseja Navalnega. Gre za kaznivo dejanje, ki si zasluži mednarodno in neodvisno preiskavo. Pravici mora biti zadoščeno. Poslanci Evropskega parlamenta so v resoluciji umor Alekseja Navalnega ostro obsodili ter v celoti podprli Julijo Navalno, ki je trdno odločena, da bo nadaljevala njegovo delo. Poslanci so poudarili, da prebivalcev Rusije ne moremo enačiti z vojnohuskaškim in avtokratskim ruskim režimom. Izrazili so solidarnost z vsemi tistimi, ki v Rusiji in drugod, kljub brutalnemu zatiranju in resnim osebnim posledicam, še naprej pogumno govorijo resnico. Podcast je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije in v ruščini. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.